ngela ke funa lapha ke bama ambulance abavulela ke loluhlelo nabaka masipala noma ngabe ke ukuphi umnyango ngaba ke semanzini kugesi ndingabala ntoni na ngitheni